ya bolé ay ndem biti ya matare bi xañ sa mor faw ja jef jaratullah aminati atuti Ya don't know.